Hasbukallahu ve men ittebaake minel mu'minin. Ya eyyühen nebiyyü harrid.